0: Sammen kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
2: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12
1: over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis fem år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Elaha Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever dog stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
3: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, er forbuddet blevet ophævet, og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
4: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Og det er fra i dag lørdag, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Et kraftigt jordskælv har ramt det østlige Indonesien. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet størrelse på 7,7 og en dybde på 10 km. Epicentret lå nordvest for byen Ende på øen Flores, omkring 700 km øst for ferieøen Bali. Jordskælvet er blevet efterfulgt af 2 kraftige efterskælv. De indonesiske myndigheder har udsendt et varsel om risiko for op mod 3 meter høje tsunamibølger ved de nordlige kyster af Flores og de sydlige kyster af Sulawesi. Der er foreløbig ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne. Dagen i dag bliver mest tør og med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader og varmest bliver det mod øst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade heraf to alvorligt. Siden ulykken har Havarikommissionen arbejdet med at klarlægge hændelsesforløbet, men her et år efter er de endnu ikke færdige med den endelige rapport. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen Claus Jensen.
2: Når vi er oppe i den her størrelsesorden af ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet. Og for eksempel i april måned skete der jo en togulykke på Gribskovbanen over på Sjælland, og det har også været medvirkende til, at vi har flyttet nogle ressourcer.
1: Ulykken skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, som de skulle, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal slå fast. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Spanien og Marokko har sendt flere sikkerhedsstyrker til grænsen ved den spanske eksklave Ceuta, efter at migranter på sociale medier er blevet opfordret til at krydse den igen i dag. Marokko har sendt flere hundrede soldater og sikkerhedsfolk til grænsebyen Castillejos, men Spanien har indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater. Det sker efter 72.000 migranter i slutningen af juli strømmede over grænsen, blandt andet på grund af falske rygter om, at den var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
3: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt i går VM-sølv i Grand Prix Special i Tyskland. Sammen med hesten Mount St. John Freestyle lavede hun flere fejl undervejs og måtte sætte sig slået af den regerende verdensmester, britiske Charlotte Frey. Det er anden gang i træk, at Laudrup Dufour vinder VM-sølv i disciplinen. Det er samtidig hendes anden medalje ved årets VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. I dag mest tørt og nogen eller en del sol, men også skyet en overgang mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde i går erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
2: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
1: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person to gange for den samme forbrydelse.
3: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt to gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
4: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the ban.
1: Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis 5 år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Taliban fik magten i Afghanistan efter USA og vestlige styrker trak sine soldater ud af landet efter 20 års tilstedeværelse. Mindst 2 personer har mistet livet efter, at et kraftigt jordskælv i nat ramte det østlige Indonesien. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7, og epicentret lå ved øen Flores omkring 700 km øst for Bali. Flere bygninger er blevet beskadiget, og området er ramt af flere kraftige efterskælv. Myndighederne advarede først om op mod 3 meter høje tsunamibølger. Der blev dog kun registreret bølger på op på 30 cm, og varslet er nu ophævet. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind, mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

That was cool.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han i aftes under et vælgermøde i delstaten New York.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuzstrædet a territory of the United States.
1: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan hverken overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, det skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter den dødelige togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland sidste år er der sat kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer uden bomme. Ved ulykken kolliderede en gylletransport med et passagertog, og en 60-årig kvinde omkom. Tidligere oplevede Banedanmark bilister køre over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret adfærden, det siger sikkerhedschef Martin Hav.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set, kun set hændelser, hvor folk har kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilse fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Siden kameraerne blev sat op i marts, har 16 bilister kørt over for såkaldt taxagult. Ingen er dog blevet meldt til politiet, fordi Banedanmark vurderede, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor i sociologi ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste, at han havde plagieret andre. Da han forlod sin stilling, sagde han, at den personlige pris for den intense granskning af ham var blevet for høj. Ardaghy mente, at han havde været udsat for en koordineret kampagne, der var motiveret af racisme. Nogle kritikere var enige med ham, mens andre fastholdt, at anklagerne om plagiat var berettiget. Jason Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

right?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag samles tusindvis af mennesker i København til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Og årets Pride-parade er speciel, ikke bare fordi Priden har 30 års jubilæum. Den finder også sted i skyggen af Berlin Pride, hvor der skete et terrorangreb for 3 uger siden. Så der er særlig fokus på sikkerheden, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Og politiet tager skam også sikkerheden alvorligt, siger politiinspektør Lars Ole Carlsen.
3: Vores planlægning er jo taget udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
1: Københavns politi stiller med synligt politi alle de steder, der er mange mennesker. Og så til USA og New York, hvor der er faldet en tilståelse i en drabssag, der vakte en del opmærksomhed tilbage i december 2024. Offeret Brian Thompson var nemlig direktør i et af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Myndighederne mener, at gerningsmanden begik drabet, fordi at han var utilfreds med den måde, som det system fungerer på. Og nu har gerningsmanden Luigi Mangione altså erkendt og erklæret sig skyldig i anklagerne mod ham. Det fortæller anklager Jamie McDonald.
4: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act. This was not...
1: For kort tid siden erklærede Mangione sig skyldig i sin afskyelige handling. Det er ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Udover den her sag, som kører ved en national domstol, så er Luigi Mangione tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York, hvor drabet fandt sted. Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at det vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
5: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Ja, det var en enkelt tragisk hændelse, alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter et knivstikkeri i Roskilde, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som blev anmeldt kl. 17.33 i går. Ifølge Sjællandske Nyheder var det i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, og det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Politiet er opmærksom på, at der var en del unge mennesker samlet på stedet, men oplyser ikke, om de 2 ting hænger sammen. Og vejrudsigten lover os tørt vejr med en del sol, men også skyer især mod vest, så ligger temperaturen mellem 16 og 26 grader lunest mod øst. Det var Radioavisen, og mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Roskilde har en 16-årig dreng mistet livet efter flere knivstik sent i går eftermiddag. Midt- og Vestsjællands politi har anholdt en anden 16-årig dreng og sigtet ham for drabet. Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Sehested.
2: Det viser sig for, at det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre. Men af hensyn til efterforskningen, så kan jeg ikke rigtig komme nærmere ind på det.
1: Offeret blev fløjet hurtigt til behandling på Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en puttefest, som er en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor har der også været mange mennesker i området, og politiet opfordrer til, at man henvender sig, hvis man har set noget. Ifølge Sjællandske Nyheder er det 16-årige kniver for nystartet elev på Himmelev Gymnasium. I en besked fra gymnasiets ledelse, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag, oplyser politiet. I dag kulminerer årets Pride-uge, når tusindvis af mennesker marcherer festklædte gennem København. Og selvom Copenhagen Pride altså fejrer mangfoldigheden, så er det samtidig en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Og årets Pride-parade er særligt af to årsager. Det er 30-års jubilæum for den første Pride i København, og det er ikke mere end 3 uger siden, at Pride-paraden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Helle Smidstrup, du er på Rådhuspladsen, som er dagens mål for Pride-paraden. Kan man allerede nu mærke, at der er en særlig alvor omkring dagens parade?
3: Altså, der er jo stille og roligt herinde, men man kan se det meget tydeligt, fordi der er kommet mange flere af de her store betonklodser, som vi jo efterhånden er vant til at se, når der er mange mennesker samlet. Men det, der specifikt er ændret herinde siden angrebet i Berlin, Benjamin Hansen, der er forperson i Copenhagen Pride, det er jo, at de er rykket tættere på. Prøv at forklare, hvorfor I har gjort det.
4: Ja, vi har jo altid et stort sikkerhedssetup. Copenhagen Pride er et af de største events i Danmark, så derfor så vores sikkerhedssetup og politiets sikkerhedssetup er altid stort. Det vi har gjort for at skabe tryghed, det er at rykke noget af den sikkerhed lidt tættere på. Det vil sige, før hvor vi gerne ville have haft diskrete betonklodser, sådan til at vores gæster ikke tænkte over det, så har vi nu gjort det meget synligt, så de betonklodser og den sikkerhed, de skaber, også er tryghedsskabende.
3: Hvad vil dit budskab så være til nogen, der måske kunne være utrygge for at komme ind til noget som Pride i dag?
4: Jeg tror, jeg vil sige, hvad politiet siger, og det er, at hvis man planlægger at komme til Pride inden angrebet Berlin, skal man også gøre det i dag.
3: Er I klar?
4: Vi er så klar, og vi forventer op mod 250.000 mennesker på gaderne i København.
3: Og man kan allerede se, at festen så småt er begyndt at blive klargjort herinde, så jeg tænker også, at det bliver festligt senere. Tusind tak.
1: Jeg lyder altså her fra Helle Smidstrup, min kollega, som talte med forpersonen for Copenhagen Pride, og han hedder Benjamin Hansen. Og her på femårsdagen for Talibans magtovertagelse i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre i landet. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodleg.
5: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12 or 13 are not allowed to go to school.
1: Mere end 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år ikke længere gå i skole her, siger han. Ifølge FN har Taliban-regeringen indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket. De må ikke høres tale i det offentlige rum. Og mænd har lov til at slå både deres koner og deres børn. Taliban kom til magten i en lynoffensiv efter, at USA og deres allierede i 2021 trak sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år i landet. Men Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
6: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Ja, sådan lød det altså her fra Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det holder tørt, og vi får en del sol. En overgang bliver det så godt nok mere skyet, især mod vest. 16-27 grader, siger prognosen, varmest mod øst. Vinden er svag til frisk, kommer mest fra vest og nordvest. Og så lige i nord er der op til hård vind eller kuling. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspar.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik i går eftermiddag. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre.
1: Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde.
2: Det er selvfølgelig tragisk, den måde, det er sket på. Og det er det selvfølgelig altid, når der er nogen, der afgår ved døden. Men vi er kommet langt i vores efterforskning, men vi hører selvfølgelig stadig gerne fra vidner, der har været til stede dernede.
1: Lyttede altså fra vicepolitiinspektør Michael Sehested i en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Tusindvis af flygtninge og migranter opholder sig stadig på stranden og gaderne i Ceuta, et mindre spansk område i Nordafrika, som for godt to uger siden blev bestormet af mere end 70.000 migranter på én gang. Mens langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage igen, så lever mange fra andre lande under åben himmel og primitive forhold. På billeder, som vores udsendte journalist i Ceuta, Celine Tyrker, har sendt hjem, kan man se, at der fortsat er mange på stranden, og at der er lange køer de steder, hvor der bliver uddelt nødhjælp. Og nu har vi dig med, Celine Tyrker, direkte fra Ceuta. Hvorfor er der stadig tusindvis af mennesker i Ceuta?
3: Jamen, som du siger, så er de mange tusinder, som er sendt tilbage, jo marokkanere, og selvom der stadigvæk er marokkanere her i Ceuta, så er langt størstedelen fra andre afrikanske lande, som Chad, Sudan, Nigeria osv. Og mange af dem har været mange år undervejs. Jeg taler med folk, der har været 4-5-6 år undervejs. De flygtede fra krig og hungersnød, og dem kan man ikke bare sende tilbage. Og mange af dem fortæller mig også, at de vil hellere dø, end at tage tilbage til deres respektive lande, fordi de vitterligt ikke ser en fremtid der.
1: Jamen Celine, hvad siger de lokale til situationen?
3: Jeg oplever en form for ambivalent følelse blandt de lokale. Mange har jo ondt af de her mennesker, og synes jo ikke, det er rart at se, at folk bor på gaden og ikke har noget at spise og drikke. Men samtidig så føler folk sig også utrygge. Butikkerne er stadigvæk lukkede. Jeg talte med en ung kvinde i går, som siger, at hun føler sig ikke tryg herhjemme længere. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Der er slåskampe udenfor. Og samtidig har hun jo også ondt af de her mennesker. Så det er en svær følelse for mange her, der bor her. Og man håber jo bare på, at myndighederne får og styr på situationen så hurtigt som muligt.
1: Celine Tyrker, vores udsendte i Ceuta, tak fordi, at du var med her. Og så når Copenhagen Pride i dag marcherer gennem København, så er det på mange måder en særlig begivenhed. Det er nemlig 30 år siden, at paraden første gang markerede seksuelle minoriteters kamp for rettigheder og ligestilling i Danmark. Og samtidig er det kun 3 uger siden, at Priden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Og Stine Marsal, godmorgen. Du var med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Hvordan har du det med at skulle fejre jubilæet i skyggen af det her angreb i Berlin?
4: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Hvordan har Priden ændret sig fra, du var med til at stifte den for 30 år siden og så frem til i dag?
4: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises, for at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager og er med. Og virksomheder, der sponserer, betyder jo, at der er penge til at holde den fest, som Priden også er.
1: Jeg ved, du har tænkt dig at gå forrest i paraden i dag. Hvorfor er det særlig vigtigt for dig at gå med netop i dag?
4: Fordi det er 30 år siden, og nogle ting har ændret sig. Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget, ikke kun for os, men alle, der har lyst til at leve og være anderledes, end hvad de fleste måske er. Om det så er LGBT+, eller andre måder at være anderledes på.
1: Stine Marsal, med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Tak fordi du kom og var med her i dag. Vi skal også lige have et kig på vejret. Det bliver skyet først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen så klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 27 grader. Varmest bliver det mod øst. Vinden bliver let til frisk mest fra vest og nordvest. mod nord op til hård vind eller cooling.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En intern konflikt mellem to 16-årige drenge endte tragisk i Roskilde i går eftermiddag. Den ene, en 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium, har mistet livet efter flere knivstik. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, da efterforskningen i sagen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
1: Ja, drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. I en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Tilbage i juni underskrev Israel og Libanon også en rammeaftale, som indebar, at Israel skulle trække sig tilbage fra positioner i det sydlige Libanon. Siden aftalen er der dog fortsat været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen, som står for undersøgelsen, forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Af gode grunde, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
3: Når vi er oppe i den her størrelsesorden ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet.
1: Ulykken ved skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal undersøge. Chaufføren af gylletransporten blev i foråret sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Skyet vejr her først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. 16-27 grader, varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kårfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kårfix.
4: Det kan du lige bide dig selv i næsen på, det er. Med denne her udsendelse, der skal det blandt andet handle om, hvordan man fanger en kattekillings opmærksomhed.

0: Kylling med softice og pølser, som jeg tror, at Shubidua engang sang.
1: Den er altså federe i den engelske version. Killing Me Softly With His Song, oprindeligt skrevet Charles Fox. Populært gjort af blandt andet Roberta Flack i 1973. Den version har vi spillet et par gange her på P8, men jeg synes ikke, du skulle snydes for den her udgave af selv samme nummer. Helt op i det lyse register med gode gamle Blossom Dearie på sang og tangenter. Og til tonerne af den gamle slager, så kan jeg, Frederik Kårefix, altså byde velkommen til Bavs til Kårefix og Kaffe lige her på hele Danmarks Jazzkanal. Efter en god lang sommerferie, så er Kårefix og Kaffe altså tilbage alle weekendformiddage i dine ører. Og den næste lille times tid, ja, der skal det blandt andet som sagt handle om, hvordan Puttgarden man fanger en kattekillings opmærksomhed. Det har jeg et ret godt bud på, lige efter det her stykke musik med Stanley Turrentine. Så god formiddag, og rigtig hjertelig velkommen her til Kårefix og Kaffe på B8.

Sådan. I en musikalsk sejrsdans, i en veritabel sejrsros, der fik vi altså her på tenor saxen ingen ringere end Stanley Turrentine med den, der hedder Return of the Prodigal Son. Hjemme på matriklen, der er vi blevet i besiddelse af en lille kattekilling. Vi har navngivet ham TSG, efter det, man rører i kaffekoppen med. Og der skal ret meget til at fange hans opmærksomhed. Han sover cirka 18 timer i døgnet, og jeg har både prøvet at starte føntøren og kaffekværnen, uden at han løfter et eneste øjenbryn, hvis han ligger der og snurrer på divaneseren. Indtil forleden, hvor jeg satte et stykke musik på med to af jazzens helt store giganter, og der vågnede den lille kattekilling altså nede på gulvtæppet og kiggede på mig med store øjne, spidsede ører og krummede hale, for det her, det var værd at lytte til.

Jeg ved ikke, om det var Ella Fitzgeralds stemme, om det var Louis Armstrongs stemme, eller om det var lyden af denne her kornet, der fangede vores lille kattekillings opmærksomhed. Men den sad altså i samfulde 5 minutter og 57 sekunder og stirrede på mig med store øjne og lyttede til musikken, forundret over, hvad var det for nogle væsner, der kunne sige sådan nogle lyde. Eller Louis, som sagt, altså, den hedder Autumn in New York.

I can't give you anything but love. Jamen kære Monica, det behøver du heller ikke. Det er rigeligt i sig selv. Kærlighed i form af sang, altså her den, der hedder I can't give you anything but love. Monica Zetterlund, som godt kunne lide en lille smøgbøj, en lille cigaret. Og før i tiden så foregik det jo helst indenfor, specielt hvis man var ryger. Der tog man ikke så meget hensyn til det der med indeklima og rygerlunger. Måske har hun også fået en lille stift inden for vesten den aften, hvor hun lagde sig i sin seng og begyndte at tænde cigaretter. Hun faldt i søvn med en cigaret og brændte inde med en cigaret, altså i sengen. Monica Zetterlund, som blev 67 år gammel, da hun altså i en kæmpe stor brand i sin lejlighed i Stockholm omkom i 2005.

Må vi godt det? Jeg ved ikke, om du kan huske, dengang du var barn, hvis man fik lov til noget af sine forældre, som man ellers normalt aldrig nogensinde fik lov til. Må vi godt det? Hjemme hos os, der var det for eksempel at spise foran fjernsynet. Det skete super sjældent. Det var, hvis der var en virkelig spændende boksekamp eller en VM-finale i fodbold eller noget af den dur. Så sad vi der med frikadeller og stude hvidkål, sådan mærkeligt foroverbøjet ved det der lave sofabord foran husalteret. Må vi godt det? Ja, lad gå, sagde min far så. Det er så sjældent. Og så sad vi der og spiste fuldstændig uden at registrere, hvad det var, vi puttede i hovedet. For sådan er det jo, når man ser tv, mens man spiser. Og lidt den samme fornemmelse har jeg i kroppen af at gøre noget ud over det sædvanlige, at blive forkælet, sanserne bliver bombarderet. Må vi godt det, når vi lytter til Wayne Shorter, den amerikanske tenorsaxofonist, som juleaften 1964 trumlede sine musikere sammen og tog i studiet juleaftens dag og aften og indspillede den her plade, der kom til at hedde Speak No Evil. Det er amerikaner jazz fra allerøverste skuffe i jazzens chatol.

sprezzatura. Det er et fedt italiensk ord og begreb, sprezzatura, der betyder at vise en kunstfærdig ubesværethed, som der står i ordbogen, hvis du slår sprezzatura op. Og det er primært noget, som italienerne bruger om deres påklædning, klassisk herremode for eksempel. Hvis du som mand udviser sprezzatura, så kan det foregå ved at binde et slips bevidst skævt. Altså du ved udmærket godt, hvordan du binder en, to og måske hele tre forskellige slags slipseknuder. Men du binder den sådan skævt, så den bagerste lille flip sådan hænger foran den anden. Måske så har du glemt at knappe den ene knap i manchetten på din skjorte. Men det er alt sammen kunstfærdigt, ubesværet. Sprezzatura altså. Og det er også et begreb, vi kan overføre til musikkens verden, som er 1954 med Billy Taylor og drengene. Kunstfærdig ubesværethed. Den, der hedder Mambo in

bare tage et træsko. Hvis du har spenderet bare mere end en time med bare at tage et træsko, så ved du, at det kan være en helt uhyggelig smertefuld oplevelse. Og lidt på samme måde kan det føles, bare på tommelfingeren, hvis du prøver at spille elgitar med indersiden af din tommelfinger, altså med den der kant op mod neglen, hvor at blommen stadig er sådan mærkeligt blød, men du kan også samtidig mærke knoglen. Det er fuldstændig aparte, hvis du skal slå guitarens strenge an, altså de her hårde metalstrenge, med den der bløde inderside af din tommelfinger. Det var altså ikke desto mindre det, han gjorde, den kære Wes Montgomery, den her meget særprægende måde at slå strengene an på sin guitar, og så var han samtidig helt uhyggeligt hurtig og dygtig til at gøre det. Ekvilibristen Wes Montgomery her på spade, altså i den, der hedder Moving Wes Part 1. Og så giver jeg ordet til danske Alexander Kravlund. Han er en mester på den kromatiske mundharpe og violinen.

Gardenia da Bahia. Hvis man oversætter det til valbysk, så betyder det en killing fra Bahia. Det her musikstykke var med Alexander Kravlund og hans Quarteto. Mit navn er Frederik Corfix, og her med Killing og hele Muletjavsen, der lytter du altså til det her efterårs første udgave af Corfix og Kaffe på P8. Om lidt en kort radioavis, når klokken den bliver 11, men først musik altså her af Carmen McRae.

0: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik. Det skete under en konflikt med en anden 16-årig dreng, som er anholdt og sigtet for drabet. Han skal i grundlovsforhør kl. 12, altså her om en time. Hændelsen skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, fordi efterforskningen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Gymnasiet, hvor offeret gik, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver: "Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at en af vores elever på Himmelev Gymnasium er afgået ved døden efter en meget tragisk episode ved Folkeparken i går. Vores tanker går til den afdødes familie og venner. Vi er dybt berørte af situationen." Elever og ansatte på Himmelev Gymnasium har fået tilbudt krisehjælp i dag på skolen. Her til eftermiddag samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride-parade for at fejre retten til at være den, man er. Og årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene har Priden 30-års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Stine Marsal var med til at stifte Priden dengang for 30 år siden. Hun er også med i dag i skyggen af angrebet i Berlin.
2: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
0: Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol, så bliver det 16-27 grader varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.

Du skal ikke skue hunden på hårene. Eller som det siger over there, don't judge a book by its cover. Tingene er nemlig ikke altid, som de giver sig ud for at være, eller som Mary Lou Williams så fint formulerede det her på de sort-hvide tangenter efter en superkort 11-radioavis. It ain't necessarily so. Men en ting er sikkert, det er, at jeg hedder Frederik Corfix, og det her, det er Corfix og kaffe på P8. Den her august-lørdag formiddag, hvor musikken altså flyder i stride strømme sammen med Morkagen. Og i denne her time er udsendelsen, der går turen blandt andet til det nordlige Makedonien.

den danske trommeslager og i øvrigt også orkesterleder Emil De Waal her med sin gruppe Old News og den her, der hedder Last Millennium When We Were Young. Jeg bliver ved med at tage tilbage til et bestemt land i Europa. Nordmakedonien. Den her lille horeunge, der ligger klemt inde på Balkanhalvøen mellem Bulgarien, Albanien, Grækenland, Kosovo. Og det er, det skal guderne vide, ikke på grund af deres hovedstad Skopje, som er den grimmeste og dårligt strukturerede storby, jeg nogensinde har været i. Men når man ankommer til Skopje, så skal man bare gå ud til udkanten af byen, og måske med en lille undselig rygsæk på ryggen, indeholdende en flaske vand og en sovepose, stik tommelfingeren i vejret, og så går der aldrig mere end 10 minutter, så bliver man samlet op. At rejse på tommelen rundt i Nordmakedonien, det er nogle af de største oplevelser, jeg nogensinde har haft. Om aftenen kan man få sig et glas brændevin og spise hvid ost med spinat, mens man lytter til Kuchani Orkester. Carolina Jambara! Oh, Carolina Jambara!

Det var først i år 2019, at den her lille nation internationalt blev kendt under navnet Nordmakedonien. For indtil da, der havde den i mange år lyttet under navnet The Former Yugoslav Republic of Macedonia, eller forkortelsen FYROM, som du måske har set på nogle lidt ældre kort. Efter en lang strid med blandt andet Grækenland, der fik den altså sit navn Nordmakedonien, den her lille stat, som sagt ligger klemt ind mellem Albanien, Grækenland og Bulgarien. Det er et lidt overset land, måske for mange danskere på de breddegrader. Mange danskere tager ja til Grækenland eller Bulgarien, hvis det vil have sol og sommer. Men sol og sommer og absolut også god stemning og en gæstfrihed ud over det sædvanlige, det har jeg altså oplevet i Nordmakedonien. Og hvis man er vild med toner, altså sådan rent musikalsk fra de der breddegrader, så kan jeg altså også opleve, eller anbefale, at man oplever Kochani Orkester. Ja, der fik du den, der hedder Carolina. Men vi ligger lige i rygsækken for en kort bemærkning, og så ånder vi dybt ind i selskab her med Etta Jones.

Er far vild? Det er ikke noget, vi moderne mennesker gør særlig meget mere. Det der med ikke at vide, hvor vi er henne i verden på et givet tidspunkt. Vi har stort set alle sammen sådan en omgang maps i lommen på telefonen, også når vi er ude at rejse. Men det er røvsygt, så jeg siger, lad telefonen ligge hjemme på hotelværelset, og så tag til Marokko for eksempel, Marrakesh, gå ned i den gamle bydel, luk øjnene, drej rundt 5 gange, og så gå efter næsen, safran, spidskommende og tjald, tæppehandlere og geder. Pludselig så oplever du noget nyt, noget fuldstændig uventet, noget du ikke har set på Instagram. Her der fik du den, der hedder Stars Over Marrakesh, med den danske trommeslager og orkesterleder Christen Aarsgaard. Men hvis det er for angstprovokerende, så kan du også bare blive på Manhattan i nypudsede sko. Der er det umuligt at fare vildt med deres First Avenue, Fifth Avenue, 42nd Street. Det hele er analt organiseret som i et koordinatsystem. Guess who I saw today?

Når ens største skuffelse er dogsitteren, der aflyser en aftale, og man bliver nødt til at gå ned og trøste spise en Caesar salad til $25, inden man impuls køber nogle perler hos Tiffany's. Her i selskab med gode gamle Samara Joy fik vi en Manhattan-klassiker, den der hedder Guess Who I Saw Today?

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Ja, efter vi her fik danske Jens Jeffsen på bas blandt andre i Approaching the Well Done, så giver jeg ordet her til hende her.

The Queen of Soul, en af de helt store stemmer fra sidste århundrede, er Aretha Franklin på vokal i You Make Me Feel Like a Natural Woman. Og så er der amerikansk klaverjazz fra hende, der hedder Brittany Anjou.

0: Hun har sit musikalske udspring i The Big Apple, a.k.a. New York City, hende her. Brittany Anjou, den hedder noget som mundret, som Reciprocatai 3 Harfa. Og nej, der har jeg ikke lyst til at gentage igen. En ny måde at angribe de der 88 sort-hvide tangenter på. Der er noget perkussivt, noget eksperimenterende, som jeg i hvert fald ikke har hørt særlig mange andre steder før. Og sådan er det jo med de store musikere og de store kunstnere. Pludselig så hører vi en velkendt sang, et kendt instrument på en helt ny måde. Så nu for eksempel der i 20'erne, 30'erne og 40'erne, da ham er han kom på banen med midterskilning og en cigar i mundvigen på størrelse med en Grand Noir hundelort.
1: The red light's on, so prepare to get going.
2: Mm-hmm, well, all right, but easy now.

0: Sorry, but I ain't got no cigar.
1: Det var naturligvis Leo Mathisen på klaver her sammen med sit orkester og den, der hedder Take It Easy. Jeg hedder Frederik Corfix, og vil komme med den samme opportunity, som Leo lige har gjort. Vi lyttes ved igen i morgen, og det er søndag, og klokken er 10.03 til meget mere Corfix og kaffe på P8. Ha' det godt, til vi lyttes.

0: En konflikt mellem to 16-årige drenge kostede i går en af dem livet efter flere knivstik.
1: Men det er ubegribeligt trist, ikke? Det er jo helt unge mennesker, vi har med at gøre. Det er jo dybt, dybt ulykkeligt.
0: Lyder det fra rektor på det gymnasium, hvor offeret gik. Og så er det 5 år siden USA og deres allierede forlod Afghanistan. Dengang fik vi billeder af desperate afghanere, der kæmpede for at komme ombord på de sidste fly ud af landet.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage.
0: I dag er det 5 år siden Taliban overtog magten, og vi ser på, hvordan det går med Afghanistan og med piger og kvinders muligheder og rettigheder. Og så er det i dag, der er Pride-parade i København.
3: Det er den årlige festdag. Jeg glæder mig til at feste mangfoldigheden, når vi får lov til at være dem, vi er.
0: Her er det dagens vigtigste for Radioavisen, som er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Lige nu sidder en kun 16-årig dreng til grundlovsforhør i retten i Roskilde, sigtet for at dræbe en anden 16-årig dreng med knivstik. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet, som skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Vores reporter Helle Smidstrup har været ude ved gerningsstedet her til formiddag.
4: Ja, det er altså her i Folkeparken i Roskilde, at de her mange unge mennesker var samlet i går aftes, og det er også her på Louisevej, at knivstikkeriet det er sket. Mange forbipasserende kommer forbi lige nu for at enten lægge blomster eller lige stå et kort øjeblik og være ved det her gerningssted. Jeg har også talt med nogle af naboerne, og alle er naturligvis dybt forfærdet over, at en bare 16-årig dreng er afgået ved døden. Himmeløv Gymnasium, de bekræfter, at det er deres elev, som er død, og de har nu tilbudt krisehjælp både til elever og til alle deres medarbejdere.
0: Ja, offeret var netop begyndt i 1. G på Himmeløv Gymnasium. Rektor Julie Rørdam fortæller også, at flere elever har taget imod den her krisehjælp, som er blevet tilbudt efter drabet.
1: Der er nogle stykker, der er mødt op, og vi er rigtig glade for, at vi har tilbudt det. Altså, der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Og politiet efterforsker sagen, og vil ikke komme ind på nærmere, hvad de ved om de to 16-åriges relation. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
5: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Her lyder det her fra vicepolitiinspektøren, og politiet vil fortsat gerne høre fra vidner, og politiet kan kontaktes på telefon 114. I dag er det 5 år siden, at Taliban indtog Afghanistans hovedstad og dermed magten i landet. Det skete i en lynoffensiv, efter at USA og deres allierede heriblandt Danmark havde trukket sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år. Mange husker nok billederne af afghanere, der desperat prøvede at komme ud af landet. Blandt andet ved at hægte sig fast på hjulene af amerikanske transportfly. Og Simit Jan, der er journalist og moderator, og som dengang dækkede Kabuls fald for TV2, husker også tydeligt de dage.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg græd undervejs over alle de kvinder og piger og mænd, som jeg trøstede, og som jeg fik hjerteskærende beretninger fra. Folk frygtede jo for deres liv. Folk frygtede dem, der havde arbejdet for udenlandske styrker, dem, der havde været journalister, kvinderettighedsforkæmper. De frygtede jo, at de ville blive forfulgt, og det er jo sådan set også sket for flere af dem efterfølgende.
0: Ifølge FN har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket, og de må ikke høres tale i det offentlige rum. Og så har mænd lov til at slå både deres kone og deres børn. Og det er noget, som gør herboende afghaner Aleha Salik bekymret for sin fætters nyfødte datter.
6: Når man ser på hende, så tænker man bare, at man vil jo gerne give hende hele verden. Men det kan man så bare ikke.
7: Aleha Salik scroller igennem de tilsendte billeder på sin telefon.
6: Stor, dejlig buttet baby.
7: Men ligesom sin fætter er hun også nervøs for pigens fremtid.
6: Det udtryk, han brugte, det var, at han er bange for, at lige nu er hun født til en langsom død.
7: For 5 år siden fik Taliban magten tilbage i Afghanistan.
8: Den afghanske hovedstad Kabul er ved at falde i hænderne på Taliban.
7: Det skete, mens USA og vestlige styrker trak deres soldater ud af landet efter 20 års krig, hvorefter den afghanske regering og militæret faldt sammen.
6: Det er jo en dag, som vi alle sammen oplevede som netop ekstremt sørgelig og frustrerende.
7: For det blev starten på et styre, som forbyder kvinder at uddanne sig og arbejde, og som tillader hustruvold og ægteskab med piger på ned til 9 år.
6: Det er jo simpelthen at fratage folk deres identitet og deres mulighed for en fremtid.
7: Alligevel har hun håb for fætterens datter.
6: Jeg ved, at min fætter, men også den lille pige, der er blevet født, vil kæmpe videre, og de vil ikke give op, og de vil sørge for, at de får en fremtid, der er anderledes end det, de har i sigt nu.
0: Ja, Helena Winther havde lavet indslaget. Og siden Talibans fald har det altså været forbudt for piger og kvinder over 12 år at gå i skole. Men i al hemmelighed har flere fået en skolegang i undergrundsskoler forskellige steder i landet. Det er blandt andet sket med hjælp fra organisationen Afghan Danish Foundation, som du står bag, Najiba Akbari Omar. Du er med på en linje her. Du var selv til stede i Kabul, da byen faldt for 5 år siden. Til at starte med, hvordan var det?
9: Jamen, stemningen var fyldt med enorm frygt og enorm vrede over det, der var i gang med at ske, og enorm desperation for at komme ud og for at redde sine børn og sin familie især.
0: Og igennem jeres arbejde er I nået ud til 5.300 piger gennem 43 forskellige undergrundsskoler. Men de skoler vil I nu stoppe med. Hvorfor har I truffet det valg?
9: Vi har truffet det valg, fordi at det er forbundet med en stor risiko, både for de kvinder, der er der, men særligt også for de piger, der vælger at dukke op i vores hemmelige lokationer for at få undervisning, fordi det jo er ulovligt ifølge af Taliban at få uddannelse efter 6. klasse.
0: Ja, og når du taler med kvinder i Afghanistan, hvad for et billede giver de dig så af deres syn på fremtiden?
9: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået. Men, så det er svært at se håb.
0: Men jeg forstår, at du også taler med afghanere, som overvejer faktisk at vende tilbage. Hvorfor gør de det?
9: De overvejer ikke at vende tilbage, men det er blevet nemmere at rejse til Afghanistan, fordi at sikkerheden jo det er blevet mere sikkert. Krigen er jo stoppet i og med, at NATO-styrkerne forlod Afghanistan, så er krigen sådan set stoppet. Og det er blevet mere sikkert at rejse rundt i Afghanistan, men det er desværre sket på bekostning af pigerne og kvindernes frihed.
0: Tak, Najiba Akbari Omar, fordi at du var med her. Der er gået 2 uger siden mere end 70.000 flygtninge og migranter på kort tid ankom til det spanske område Ceuta på den afrikanske nordkyst. Og selvom langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage, så lever der stadig flere tusind flygtninge og migranter under åben himmel i Ceuta. Og der er forskellige grunde til, at de stadig opholder sig der, fortæller min kollega Celine Tyrker, som er på stedet.
10: Dem, der er tilbage her, det er ikke marokkanere længere. Det er jo folk, som kommer igennem Marokko, men de kommer fra andre afrikanske lande. Sudan, Nigeria, Chad osv. Og de fortæller jo, at de er flygtet fra krig, de er flygtet fra militante bevægelser. Og dem kan man ikke bare sende tilbage til Marokko, for det er ikke der, de kommer fra. Og når jeg spørger dem, vil I vende tilbage til Marokko, hvis det var det, der var muligheden, så siger de, hvis marokkanerne flygter fra deres land, hvorfor skulle de så sende os derhen?
0: Og så skal vi møde nogle af de tusindvis af flygtninge og migranter, som Celine Tyrker er stødt på i Ceuta. René Nielsen fortæller.
11: Stranden i Ceuta er fyldt med folk, der enten sover i ly i form af papkasser stablet oven på hinanden, kigger i deres smartphones eller spiller fodbold for at slå tiden ihjel. 21-årig Hamid er rejst fra Kamerun for at følge sin drøm om at bokse og blive ny Mike Tyson. Forskellen på Afrika og Europa er, at i Europa får du muligheder, hvis du har talent. Men i Afrika, hvis du har talent, så ser de dig ikke eller taler til dig. For 19-årig Mohammed fra Nigeria er situationen en helt anden. Jeg forsøger at redde mit liv. I mit land har vi et problem, for i min delstat har vi Boko Haram. Så derfor er jeg kommet her for at redde mit liv. For begge to er håbet det samme, at få lov at blive i Europa, og ifølge Hamid fra Kamerun skal det nok ske.
12: The plan now, not for what, I want to enter the campement.
11: Planen er nu at komme til et kontor, få et sted at sove og tale med dem om mit liv. Så får jeg et papir på, at jeg er flygtning her.
12: To be refugee about here.
0: Indbyggerne i Ceuta er spanier, og mange af dem oplever, at situationen er vanskelig at håndtere, fortæller Celine Tyrker.
10: Jeg talte med en ung kvinde i går, som jo synes, at det var synd for folk, og hun kunne jo ikke lide at se, at folk er på gaden, men omvendt så siger hun også, at hun føler sig ikke længere tryg derhjemme. Hun ser slåskampe ude på gaden. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Så folk har det svært ved, at det fylder så meget i gadebilledet, og vil egentlig helst gerne have, at myndighederne får styr på det så hurtigt som muligt.
0: Der har været rygter om, at der i dag vil komme en ny bølge af flygtninge og migranter, men den tror Celine Tyrker ikke på.
10: Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
0: Når tusindvis af festklædte mennesker i dag strømmer gennem København, så er det ikke bare kulminationen på årets Pride-uge. Det er også 30. gang, at Copenhagen Pride markerer kampen for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling i Danmark. Om lidt stiller vi om til forberedelserne til dagens parade, men inden da skruer vi tiden 30 år tilbage med min kollega Tobias Sødredal.
13: Tonerne i musikken var cirka de samme, men sproget i TV-avisen, det var langt fra nutidens LGBTQIA+ i 1996.
14: Netop nu drager et optog gennem København, som danskerne garanteret aldrig har set magen til. Tusindvis af bøsser og lesbiske kører rundt i byen på ladvogne i århundredets gay parade.
13: Stine Marsal var med til at stifte Copenhagen Pride i 96.
15: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med.
13: De her toner er fra 2006, så Pride'en den er 10 år ældre. Men her i DR's nyhedsudsendelser, der lyder det ikke som om, at der er særlig meget, der har forandret sig.
16: Vi bliver stadig behandlet nedværdigende og diskriminerende, udelukkende fordi vores kærligheds- og sexliv omfatter personer af samme køn som os selv.
13: Nu er vi i 2016, vi er 10 år længere fremme, og nu er nyheden, at beredskabet går med i parade.
17: Så sidder man som ung mand eller pige og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være soldat eller ambulanceredder, men det kan jeg ikke, fordi jeg kysser på en af mit eget køn, så vil vi vise, at det kan man altså sagtens.
13: Ja, sagtens er måske så meget sagt, i hvert fald ifølge medstifter af Copenhagen Pride, Stine Marsal. Nogle ting har virkelig ændret sig. Det vil hun fejre. Virksomhederne sponsorerer, og politikerne går med i paraden.
15: Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget.
0: Ja, så skal vi ud til de sidste forberedelser til 2026's Pride-parade, der marcherer i sted om mindre end en time, altså kl. 13. Og vores reporter Astrid Sejersen er på plads derude. Det er jo en parade, der bliver afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Pride i Berlin for 3 uger siden. Har det angreb sat sig nogen spor i dagens parade, Astrid?
18: Ja, altså man kan sige, at der er jo masser af politibiler herude, som er her. Og det er de jo selvfølgelig, fordi de skal sørge for at hjælpe alle de her mange deltagere, der mødte op på Frederiksberg Rådhus. Niklas Fratsen, du er en af dem. Hvad tænker du om sikkerheden i forhold til at være herinde i dag?
19: Jamen, altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre. Og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. I år der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
18: Og du var jo i Berlin for knap 3 uger siden. Har det sådan sat ekstra tanker i gang hos dig?
19: Jamen, altså, det er klart, altså, sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig job sikkerheden. Så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
18: Og kort her til sidst, hvordan bliver dagen i dag?
19: Jamen dagen bliver skøn. Altså, der er solskin fuld over hele, der er dejligt varmt, der lufter lidt, så jeg tænker, der er fest og farve og glade dage.
18: Super, tusind tak.
0: Ja, tak til Astrid Sejersen fra Frederiksberg Rådhus, som altså talt med Niklas Fransen. Pride-paraden går i gang her kl. 13 og bevæger sig fra Frederiksberg Rådhus og ind til Københavns Rådhus. Her i slutningen af udsendelsen skal vi så også have et kig på vejret. Efterhånden klarer det op, også i den østlige del af landet med nogen eller en del sol. Og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest mod nord, op til hård vind eller ligefrem cooling. Det var Sara Wiese, der var redaktør på denne radioavis.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 16-årig dreng, som er sigtet for drab på en jævnaldrende gymnasieelev i Roskilde i går, er blevet varetægtsfængslet frem til 10. september. Det skete ved et grundlovsforhør i Roskilde her til eftermiddag. Drabet skete i går eftermiddag, da en 16-årig gymnasieelev blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg og brystkasse. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Offeret var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdom Thom fortæller, at de fortsat er i dialog med politiet om hændelsen.
2: Vi ved ikke noget specifikt om hændelsen. Vi har været i tæt dialog med politiet, som kan bekræfte, at der er tale om en eller anden form for internt opgør. Så på den måde så er der, ja, de kender hinanden på en eller anden måde. Det er det eneste, vi kan sige. Vi ved ikke mere, og vi er selvfølgelig dybt berørt af situationen, og vores tanker går til familien.
1: Ja, gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til efter hændelsen i går. Og ved grundlovsforhøret i Roskilde valgte dommeren at lukke døren. Det betyder, at offentligheden ikke kunne være til stede, så vi kan ikke fortælle yderligere om, hvad der foregik. Den sigtede nægter sig skyldig. Lige nu her klokken 13 lyder startskud til årets Pride-parade gennem hovedstaden. Tusindvis af mennesker vil marchere festklædte fra Frederiksberg til Rådhuspladsen i København. Og i år er der ekstra fokus på sikkerhed og tryghed. Paraden bliver nemlig afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Priden i Berlin for kun 3 uger siden. Niklas Fransen var med i Berlin, og han er også med i dag.
3: Det er klart, at når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig styr på sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
1: Ja, så arrangørerne i København har blandt andet rykket terrorsikring med betonklodser tættere på festlighederne, og det har gjort sikkerheden mere synlig, siger Niklas Fransen.
3: Jamen, altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre, og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. I år der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
1: Og i år kan Copenhagen Pride fejre, at det 30. gang bevægelsen marcherer gennem hovedstaden for at sætte fokus på seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Håbet om at få pandaunger i Zoologisk Have i København svinder ind, siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoo haft flere års mislykkede forsøg med naturmetoden. Og så skal vi have en vejrudsigt. Efterhånden klarer det op, også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest, mod nord op til hård vind eller kuling. Og så er der ikke mere i denne radioavis, som blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, er en anden 16-årig dreng her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 10. september, sigtet for drabet. Drabet skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg- og brystkasse. Og ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
2: Det er jo også derfor, vi har fremstillet den sigtede grundlovsforhør i dag. Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket jer til.
3: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: Den sigtede nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt. Sådan lyder kritikken nu fra flere partier i Folketinget. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at når en problemulv er blevet håndteret, så har befolkningen et krav på at få det at vide, så snart det er sket. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, som har spurgt, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det er det 5 år siden, at Afghanistans hovedstad Kabul faldt efter mere end 20 år, hvor USA og allierede havde været til stede i landet, og det lød sådan her i radioavisen.
4: Afghanistans hovedstad Kabul er i de her minutter ved at falde i Talibans hænder.
1: Og siden har Afghanistan været kontrolleret af den islamistiske og fundamentalistiske gruppe. Som den eneste danske journalist dækkede Simidjan dengang byens fald for TV2. Og det var ikke bare verdenshistorie, hun dækkede. Det var også en desperat og frustrerende situation.
5: Det var nogle meget, meget kaotiske dage, men det var en historie, der var vigtig for mig at dække. Jeg landede jo midt af de allersidste fly og blev der til trods for terrortrusler og bombetrusler, fordi jeg i virkeligheden også var frustreret over, at verdenssamfundet efter 20 års krig bare sådan efterlod især kvinderne i kløerne på nogle bevæbnede mænd. Og vi vidste jo alle sammen godt dengang, hvor de ville lande henne.
1: Efterhånden klarer det op også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Det var Radioavisen, læst af Thomas Hougaard.

Hvilken herlighed. Vistis venul flytter til Vestafrika. Namia Bitanel, Gambia. Og sender herfra en hel måned. Så hæng på den næste fire lørdag, hvor din radio vil blive propfuld med det fleste musik og de mest interessante interviews. Flankel er undertegnet, Daude Jabade. Rigtig hjertelig velkommen til.

Og så er det mig med en af de allerstørste fornøjelser i programmets levetid, at undertegnet Jonas Visti kan byde dig rigtig hjertelig velkommen her til Vistis Vinyler. Og jeg vil starte med at sige, at grunden til, at fornøjelsen er så uproportionelt stor, det er, at jeg lige nu befinder mig helt fysisk i Vestafrika, nærmere betegnet Gambia, hvor jeg vil sende radio fra den næste måneds tid. En stor del af forklaringen på, at jeg befinder mig her, ud over en ustyrlig interesse for landets musiktraditioner, det er, at vi ganske enkelt bliver nødt til nogle gange at blive lidt klogere på, hvad der ligger bag musikken, og ikke bare spiller den, som var livet en lang fest. Altså, bevares. Vi skal også hygge os i løbet af de næste uger. Det gør vi jo egentlig også i rigtig mange tilfælde, hvor programmet bliver sendt fra Danmark. Men i løbet af de næste 4 uger, der bliver det hele blandet sammen med historie og politik. For det her lille land med kun omkring 2,5 millioner indbyggere har gået utrolig mange omvæltninger igennem de sidste 50, 60, 70 år. Fra midten af 60'erne, hvor The Gambia fik sin selvstændighed tilbage fra briterne, til et militærkup i 90'erne og en efterfølgende demokratisk opblomstring. Alt sammen er kompagneret af landets musikere, som har forsøgt at spejle historiens gang her i landet gennem musikken. Og det er lige præcis de briller, som jeg vil tage på i løbet af programmerne. Og jeg skal være ærlig at sige, det har jeg egentlig ikke de allerstørste forudsætninger for at lykkes med på egen hånd. Jeg er en bleg lollig uden nogen form for uddannelse, så derfor vil det være, det ville gå totalt galt, hvis ikke det var, fordi jeg kunne alliere mig med den i Danmark boende gambianske musiker Dawda Jobate, som jeg har rejst sammen med her de sidste uger for at blive klogere på, ja, lige præcis før nævnte emner og tematikker. Et meget, meget vidende, og ikke mindst sødt menneske, der vil agere vores kulturelle oversætter i løbet af programrækken, da han jo har et ben i hver lejr og kan fortælle, hvad det er, vi møder på vores vej. Nå, ja. Men lige for at skitsere, det er helt klart. De første par programmer kommer egentlig til at omhandle ret meget musik, altså musik på musikkens præmisser. Og så åbner vi op for perspektiverne i de efterfølgende programmer. Så i dag der er det altså rigtig meget Gambias musiks ABC, som vi lige sådan hurtigt skal prøve at gå igennem. Vi skal egentlig også bare høre en hulsmasse af, hvad det egentlig handler om. Og det synes jeg, vi skal kaste os ud i med det samme. Vi er faktisk allerede rigtig godt og grundigt i gang her med The Soto Koto Band. Og det her det er altså et band, vi kommer til at beskæftige os endnu mere med i løbet af de næste programmer. Så nummeret her, Kodajulu, lyder da egentlig bare rigtig hjertelig velkommen til.

0: Og at du så lige, du ved, skal sidde og tænke over...
1: Det er okay.
0: Finde ordet eller sige det på engelsk. Det er kun fedt.
1: Okay.
0: Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
1: Jeg hedder Dauda Jobate. Jeg er født og opvokset i Gambia. Jeg har boet i Danmark i 4-2 år og har spillet musik siden jeg var 12 år. Men jeg begyndte at spille kora, efter jeg kom til Danmark.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også kender hinanden privat og professionelt. Altså det er sådan meget moderne lige at varedeklarere sig selv og sin relation. Men vi spiller i hvert fald både musik sammen og drikker et glas vin fra tid til anden. Men jeg kender dig jo ikke altså sådan fuldstændig ind til knoglemarven. Og det er jo på sådan en tur her, hvor man sådan typisk lærer hinanden bedre at kende. Nu har vi været sammen i et par uger. Og en af de ting, som for alvor er gået op for mig, det er, at efternavnet Jobate ikke bare sådan er hvilket som helst efternavn. Jeg skulle ikke længere end min taxatur fra lufthavnen til vores lejlighed i Gambia, før at jeg faldt i snak med en taxachauffør om netop din families navn. Prøv lige at høre det.
2: Ja, yeah, okay.
3: Yeah, anyone in Jobate.
2: Do you know why everybody knows them?
3: Yeah, because in our culture,
2: yeah,
3: that Jobate,
2: yeah,
3: that second name Jobate,
2: yeah,
3: everybody knows that in Gambia here, everyone, when you say someone's name is Jobate, you know that this guy, even that individual don't play music, but he is from that family.
0: Yeah. Ja, det var bare fra lufthavnen til Kololi,
1: yeah,
0: hvor vi bor her, at jeg talte med en taxichauffør, som tilsyneladende kender jer, og sagde, at alle i Gambia tilsyneladende på en eller anden måde kender Jobate-familien. Hvorfor er I så kendte?
1: Jobate er en af de seks griot-familier, som har spillet stor rolle i Mandinka, samfund og kultur i mange hundrede år.
0: Okay, og der siger du allerede flere ting, som jeg tror, sådan den almindelige dansker ikke vil kunne
1: forstå.
0: Ja. Griot, hvad er det?
1: Griot er de mennesker, som har ansvar for historie og medicin om konger, fordi vi har ikke en skriftsprog. Alt det foregår i samfundet, som man kunne læse for eksempel i Danmark i bibliotek, det findes der ikke. Så det er griotterne, som har ansvar for at huske det der hele historie og fortæller gennem musik eller historiefortælling.
0: Okay, altså så det vil sige, at jeres familie på en eller anden måde har ageret vidensbank for yes, den gambianske befolkning.
1: Yes, og hele den område Mali, Senegal, fordi det plejer at være en kæmpe indstor område. Så alt det der sted har ikke nogen skriftkultur. Så det er bare oral history og de griotter, som har ansvar.
0: Og så sagde du Mandinka.
1: Ja,
0: det
1: Mandinka.
0: Tror jeg heller ikke, den almene lollik vil kunne vide, hvad... Når du siger Mandinka, hvad er det så?
1: Fordi vi har forskellige stammer her i Gambia. Vi har 7 forskellige stammer.
0: Ja.
1: Og alle de der stammer, der spån er anderledes fra en anden mellemkultur, tøjkultur, det er fuldstændig anderledes. Og det går mellem også musikkultur. Og det der griotter, det hører til Mandinka samfund.
0: Det virker jo nærmest som, at musikerne, i det her tilfælde jeres familie, har været en af de vigtigste instanser i det gambianske samfund for nogle 100 år siden.
1: Yes.
0: Eller bare for 100 år siden, måske,
1: ja,
0: faktisk.
1: Ja, man skal ikke gå tilbage i mere end 150 år, før man kan finde de vigtigste rolle, de har spillet. Selvfølgelig nu har man, man kan finde en skrift, historie, alt muligt. Men det 100 år tilbage siden, så var det sådan.
0: Mm.
1: Og det er ikke kun Jobate, det er også andre griotter. For eksempel Kuyate, Konte, Suso, Mbai, Saho.
0: Som er andre familienavne.
1: Elsom er Mandinka.
0: Som er griot.
1: Ja, som er griot. Ja. Men Elsom er Mandinka.
0: Helt klart. Og så fortalte du mig på et tidspunkt, der er sådan forskellige hierarkier.
1: Så først er Kuyate,
0: ja,
1: så kommer Jobate.
0: Ja.
1: Så kommer alle de andre.
0: Okay.
1: Yes.
0: Helt klart. Så der er sådan en på en eller anden måde en... Et lille hierarki.
1: Altså, ja, men de har lige så meget respekt til hinanden,
0: Ja.
1: Så for os, det er ikke hierarki, men det var den første griot, som findes, der Kuyate, så kommer Jobate. Så på den måde siger det, hvem kommer for os?
0: Ja, ja, helt klart. Jeg synes, vi skal prøve at høre noget musik med et af dine familiemedlemmer. Vi talte om Baikonte.
1: Ja, men jeg vil foreslå, at vi spiller Tabata er min far. Det er ikke fordi det er min bedste far, Baikonte er en af mine favoritkoraspillere.
0: Ja.
1: Men fordi det er bare Jobates forbindelse til musik.
0: Ja, ja, ja.
1: Min far, han er Jobate.
0: Ja.
1: Så derfor det vil være oplagt at spille en sang hedder Tabata.
0: T-A-B-A-R-A-S. Ja. Tabata med
1: Amadou Bansang Jobate.

0: Gauta Chubates far, Amadou Bansang Chubate, nummeret Tabata, hører du altså rent ud i baggrunden her. Fremført på det her utrolig flotte instrument, som jeg allerede har nævnt navnet på et par gange, koran, som heller ikke går ud fra, at det dine børn har spillet i folkeskolen allermest, eller fået allermest undervisning i. Så derfor så skal vi selvfølgelig lige tage koran bare fra toppen, og her der vil jeg allerede nu tage hul på et interview, som Dauda Chubate fik i kassen med en af de allermest kendte og tilbedte musikere, der hedder Djaliba Kouyaté, som vi besøgte godt og vel en halv times kørsel ind i landet fra vores bydel Kololi. Faktisk også en fyr, som bliver kaldt The King of Kora, selvom at der er flere, der er lidt i tvivl om, inklusive om selv, om det i virkeligheden er ham, der er kongen af koran. Men i hvert fald, udover at være utrolig populær, så er han også en enormt vidende person, som vi kunne spørge om alle mulige ting i øst og vest. Og selvfølgelig også bare noget så lavpraktisk som, hvordan og hvor den her kora, den er opfundet.
1: Of recent times, we believe that, well, they used to argue between the inventors, between Djalima Willing and Karunka Tumani. Those were versatile players. But today, history believes that Koraya Musa Asuso was the inventor. He went for his prayers. That's why we believe there is some spiritual thing.
0: Hvis du skal opsummere, hvad Djaliba Kouyaté fortæller her om Korans oprindelse, hvad hører du så?
2: Som han sagde, Kora, det kommer fra alle de der fem lande.
0: Ja, og når du siger fem lande, så er det Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Gambia, altså omkring de lande, omkring Gambia.
2: De mange, der tror, at det kommer fra Gambia, det er en lille landsby, faktisk ikke så langt herfra, måske 20 minutter herfra. Det er en særligt hellig sted. Det er lidt ligesom, det er et sted i Bakau, hvor det er en krokodilpool, og der har vi været. Det kan du fortælle dem senere måske.
0: Ja, ja, lige præcis.
2: I hvert fald, det er et sted, hvor man for eksempel, hvis kvinder har det svært at have børn, så kan de gå i det der sted og tage nogle tabellen med særligt ven, hellig ven. Og det der sande mentring var en af det sted, hvor en af det der kora spiller, hvor man tror, at det var ham, som har opfændt kora, fordi han har været i det der hellig sted. Med for eksempel Ngone. Ngone er en lille gitar, som også findes i det der område med fem strang. Så der kommer, han kommer der for at være der for en uge. Efter at gå til bedre samfund igen, så kommer han med det der idé, som han har fik inspireret af det der selv. Derfor de siger, at kora er en meget hellig instrument her.
0: Okay.

0: Og bare helt lavpraktisk, så er det lavet af... Altså, klangkassen er lavet af græskar.
1: Ja.
0: Og så er der 21 strenge på.
1: Ja.
0: Og der er jo ligesom ikke noget gribebræt, så det er jo en harpe, kan man sige.
1: Ja, det er ligesom harpe, en streng, en ton.
0: Ja. Ja. Præcis.
1: Og det der, så er det en... Mahogany kæmpestor hals,
0: ja,
1: som går gennem det der kalabas med en læderbælt, som er på halsen, som man bruger til at stemme det der kora med.
0: Ja, fiskesnørene, som det jo faktisk var oprindeligt, ikke?
1: Og det der læderbælt.
0: Ja.
1: Ja. Og fyldte vel den der kora force fans, det var faktisk tam, man bruger.
0: Fra mennesker?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Ikke fra mennesker.
0: Det var meget...
1: Antilop.
0: Okay.
1: Ja, det var den, de brugte, men det så spiller den ekstra højt.
0: Nej, okay.
1: Så var det nødt til at komme med i det, at bruge fiskesnore, en sådan.
0: Helt sikkert. Vi skal høre noget med musik med Koran.
1: Yes.

0: Nu synes jeg, vi skal udnytte også, hvad der er en af dine spidskompetencer. Det er jo lige præcis musik. Og vi var ude og besøge din bror, Sankun Jobate, som kommer ud af jeres søskendeflok, som er hvor stor?
1: Min fars side, så er vi 18. Nej, undskyld, 16.
0: 16?
1: Ja.
0: 16 søskende.
1: 16 søskende.
0: Det er jo det er mere end gennemsnittet i...
1: Så vi er 8 i hver. 8 kvinder, 8 mænd.
0: Det er jo en perfekt ligelig fordeling, ikke?
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Nå, men i hvert fald så... så ham her, Sankun Jobate, han var en meget vidende fyr, som jeg jo faktisk også tog med i studiet nogle dage efter, fordi han også er en virkelig fed guitarist. Og det kommer der noget nyproduceret musik fra den studiesession på et eller andet tidspunkt, men det er en anden historie. Kan du starte med lige ganske kort at fortælle, hvem Sankun Jobate er?
1: Sankun spiller guitar og har rejst til Norge og har boet der for mange år. I 2004 så var han i Senegal for at spille med en af største stjerner i Senegal, som hedder Seglo. Og det har de gjort måske tre år, kan jeg ikke huske. Så han rejser rundt tilbage fra Norge til Gambia, og han har rigtig dejligt sted i min fars landsby, hvor han har sådan hyggeligt studio og laver musik og har det godt.
0: Hmm. Omkring byen Brikama,
1: ja,
0: som det, er ja. en meget kendt musikby i Gambia. Ikke?
1: Brikama er en meget kendt musikby.
0: Det er der, lige fede kommer fra. Blandt andet jer.
1: Yes, it's true.
0: En ting, som jeg lærte fra mit møde med ham, det er, at Gambias musiktraditioner faktisk overlapper i superhøj grad med musik fra specielt nabolandene Senegal og Guinea-Bissau.
2: Men før vi får introduceret Sankun Jobate til yderligere, så synes jeg lige, vi skal høre noget musik med ham. Her der er det nummeret Grandma, som han fremfører sammen med Sophanyama.

0: Ja, altså her musik fra Davide Giobatis bror, guitarist Sankun Giobatis, som vi altså som sagt satte i stævne i hans lille compound, hvor han blandt andet fortalte om forskelle og ligheder på gambiansk musik og de omkringliggende landes musiktraditioner, fordi det er lige præcis en meget central del af fortællingen om Gambias musik, at det overlapper rigtig meget med de omkringliggende lande. Og det er også derfor, at jeg kommer til at spille rigtig meget gambiansk, men altså også senegalesisk, malinesisk, musik fra Guinea-Bissau, de næste fire programmer. Du kan lige prøve at høre nogle af forskellene og nogle af lighederne på musikken her.
1: Senegal music is strictly Mbalax tradition. You know, before you sundur in Banjul, or even become a Serakunda. In the evening like this, you see women sitting down with their sabar and everything playing like this evening time. Big crowd, only sabar. Now Yusu took that sabar and put it on stage, you see. And that was led more by women. And where there is women, there should be men. This is how Yusu excel with the Mbalax music.
0: Ja, det var mange ord fra Sankun, som jeg også tænker, der er i flere af vores lyttere, som ikke sådan har tjek på. Vil du prøve at opsummere, hvad det var, Sankun sagde?
2: Som sagt, vi har det der syv forskellige tribes, og hver det der tribes har deres egen trommekultur. Og for eksempel i Senegal spiller man sabar. Er Wolof drum.
0: Og Wolof, det er også en tribe?
2: Det er også en tribe, som man har både Gambia og Senegal.
0: Yes.
2: Og det er kun drummer, måske det er fem eller seks forskellige drummer.
0: Mm.
2: Og primært så er det bare kvinder, som er meldt i det der fest. Men det spiller, og kvinderne danser kun i deres fyrsatøj.
0: Mm.
2: Og den har vi både i Manding,

0: Wolof or Fula, so Vahan Prosi at Senegalese music te hill Mbalak or Mbalak te air, DDST, some Yusundua, a village fish to have heard om if he have heard om Yusundua. Men the Yusundua Hane at the stress of music in Senegal, Vohan bland DDR Sabbath drama. Mel, for example, rhythm section, guitar, bass, or horns, or talking drum. Sak still blea killed Mbalak. Or te de man ha in Senegal. Or for example, in Gambia, te e an nesting sam vi ha mandinka drama, vote blea integrea e a de a rhythm section, or sa kela di de afro manding. For the Afro, at least some Afro trauma, you know, or mandinka, they are known mandinka culture, some players spill a mel for skeleton instrument.
1: Helt klart.
0: Ja.
1: Nu når vi taler om for eksempelvis senegalesisk musik, du nævnte Yusundur, som der måske er flere af vores lyttere, der kender, fordi han alligevel også har formået at skabe en international karriere, spillet rigtig meget i USA og i Europa gennem tiden, bliver også kaldt King of Baller.
0: Ja, King of Baller.
1: skal vi ikke høre et nummer med ham? Har du ikke et godt forslag til, hvad vi kunne høre med ham, som ligesom på en eller anden måde eksemplificerer hans traditionelle rødder, men hvordan han også på en eller anden måde har elektrificeret den?
0: Jamano.
1: Jamano med
0: Yusundur.
1: Yes.
0: Vent.
2: Kommer her. Ja.

0: hvor for eksempel i Gambia og Mali og Casamas, det er ligesom det samme, fordi det er også mandinka kultur.
1: Ja, så det virker som, at der er mange sådan nationalt forankrede traditioner, men forskellen ligger ofte i detaljen i forhold til, hvordan musikken adskiller sig fra hinanden. Altså, ja, den, hvordan musikken lyder i Senegal i forhold til Gambia, i forhold til Guinea-Bissau og Mali og andre nærliggende omkringliggende lande.
0: Ja.

Yes, det var altså alt, hvad jeg havde af samtaler og interviews med Dauda Jabata i denne udgave af Vistis Vinyl. Og jeg tænker, vi har fået en hundsmasse informationer, som vi sådan ligesom skal konsumere, før at vi kan adoptere mere. Nu kommer programmet til at spille musik fra de her førnævnte lande. De to Guinea, Mali, Senegal og selvfølgelig også Gambia. Så programmet kommer den sidste lille times tid her til at lyde til forveksling. Lidt som at vi sad i Danmark. Men nu har du altså lige sådan det større ballast til at vide, hvad det er, der foregår på de her forskellige numre, som jeg mixer sammen i løbet af den næste times tid. Så stay tuned.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lød det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
2: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
3: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. Men de skriver til nyhedsbureauet, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Israel har angrebet mål i Libanon, og det har kostet 7 personer livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau, som også skriver, at Israel har eskaleret angrebene ind i Sydlibanon. Angrebene med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om en våbenhvile, som faktisk også omfatter Libanon. Ifølge det libanesiske nyhedsbureau, så er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i ydkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt et fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
4: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Og jeg skal lige beklage, at det var ikke Benjamin Hansen, der kom her. Det var Michaela Søndergaard Hansen, der sagde noget her om, hvorfor hun var taget til Pride. Og jeg skal lige se, om vi kan få Benjamin Hansen på her. Det prøver jeg.
5: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er selvfølgelig.
1: Ja, vi når ikke mere ham desværre. Jeg skal lige have en vejrudsigt. Sommeren fortsætter. Solen skinner mellem 16 og 27 grader.

Ja, og jeg undskylder lige på forhånd for mit franske. Det er ikke, fordi jeg skal til at bande nu, men jeg skal til at udtale navnet på musikeren, sangeren, som vi lytter til her, Ismaël Lô, der giver os noget meget tar du kan. Og ja, senegalesisk musik her fra ja, Ismaël, men altså også fra en fyr, som hedder Abdoulaye Diabaté. Fra henholdsvis Mali og her senest Senegal. Og nu, i anledning af, at jeg vil præsentere næste stykke musik ved at bruge det nye udvidet vokabularium, som vi har lært i dag. Vi skal nemlig lytte til en sanger, musiker, der hedder Tion Sek, som kommer ud af Griot-familien Sek fra Senegal. En fyr, som har specialiseret sig i den her Mbala-genre, som ja, vi også lyttede til tidligere sammen med Youssou N'Dour, der er en af sådan, de større udøvere nutidige, døde desværre for en 3 års tid siden, men trods alt nutidige udøvere af genren. Og ja, når jeg siger Griot-familie, så er det jo ligesom Daouda Diabatés familie, nemlig en vidensbank, i det her tilfælde i Senegal, hvor ja, hans familie simpelthen var med til at viderebringe budskaber om medicin, senegalesisk historie, generel lærdom, som var vigtig ligesom at holde hævd og videreformidlet til befolkningen. Fordi der heller ikke var noget skriftsprog i Senegal. Nå, men i hvert fald, vi skal lytte til noget musik med den her fantastiske sanger, musiker Tion Sek. Her får du nummer, der hedder Let's Go Senegal.

Jeg kan noget omgang til, at det ikke er sidste gang, vi har lyttet til Tionsek, mens vi sender radio her fra Gambia. Apropos, vi skal tilbage til Gambia og lytte til The Soto Koto Band. Et orkester, som jeg faktisk også allerede nu i skrivende stund har fundet et kassettebånd med, for det ikke skal være løgn. Jeg vil naturligvis også tage dig med på alverdens vinyl- og kassettebåndsjagt, som jeg har brugt allerede ufattelig lang tid. Nærmest alt for lang tid, men det kan man jo ikke rigtig, så må sige. Men jeg har brugt enormt lang tid på at opstøve de her kassettebånd og vinyler, sådan så at vi på en eller anden måde kan altså få et lidt større kendskab til musikken, fordi det er jo langt fra alt, der ligger på nettet. Det er jo navnlig kassettebånd, som man finder her i Gambia. Det skal jeg nok komme tilbage til i næste udsendelse. Men her får du altså bare...

tror godt, jeg kan sige, at det er ret velproduceret i forhold til gambianske standarder, det her. Det er et orkester, som blev skabt af festivalpromoter Oko Drami, der spottede den her ret så fede forbindelse mellem europæiske og vestafrikanske musiktraditioner.

Ja, der er altså nogle orkester, som kommer til at gå igen. The Sotokoto Band er et af dem. Og hvis jeg bare lige skal repetere, måske nok udsættelsesrækkens vigtigste orkester, selvfølgelig udover Giobatte-familien, så er det altså Yvonne Grundy Band, som måske også er bedre kendt under navnet Super Eagle, som kommer til at have en central placering i fortællingen om politiske, historiske forbindelser til lige præcis musikken. Så den tid, den glæde, det næste program. Nu skal vi til gengæld lytte til den gambianske popprins Mas Love, og nummeret her, der hedder Aminata.

0: Jeg går også.
1: Ja, nu tror jeg, jeg kommer til at omtale Maslowis som Gambias popprins. Han er jo egentlig også meget mere end det, som du lytter til. Men det er jo mange steder i verden, der er pop ikke lige med, at det sådan er metervare. Det synes jeg i hvert fald er tydeligt her, når vi lytter til Maslowia-nummeret Aminata. Nå, ja, som jeg har introduceret dig for i løbet af den sidste times tid, så er der jo en klar forbindelse mellem gambianske, menesiske, senegalesiske og musikere fra de to Guinea'er, Guinea og Guinea-Bissau. Apropos Mali, så skal vi lytte til en fyr, som vi faktisk også har haft besøg af flere omgange i Danmark, Boubacar Traoré. Man skal altid lige holde tungen lige i munden, når man udtaler nogle af de afrikanske navne. Men i hvert fald så lytter vi til nummeret Mali Twist, som, ja, hvor der også bliver gjort brug af den her før introducerede balafon. Den bedste sammenligning, vi har i Danmark, det må være, hvor man i Bennys badekar spiller på skalofonen. Ja, det ved jeg ikke. Det er måske en dårlig joke. Ikke desto mindre. I hvert fald det her smukke vestafrikanske vibrafon-klingende instrument, som også optræder på det her nummer.

Ja, Boubacar Touré. Nummeret Mali Twist hørte altså rent ud i baggrunden her. Og nu når vi alligevel befinder os i Mali, hvorfor så ikke lige snuppe et nummer mere her fra Nahawa Doumbia. Nummeret her hedder Fanadougoulé.

fra hvad der jo egentlig er blevet en sådan rimelig signifikant plade her i Gambia, men jo selvfølgelig også Mali, hvor pladen er indspillet. Kulanjan, som blev udgivet i 1999, indspillet af den amerikanske bluesgitarrist Taj Mahal, og ikke mindst den malinesiske korespiller Toumani Diabaté. Og men sådan om, ja, man skal ikke researche særlig lang tid på Diabaté-familien for at finde ud af, at der også er rødder til Diabaté-familien. For hans kusine er nemlig Sona Diabaté, den her multiinstrumentalist, som altså primært befinder sig i Europa. Jeg tror også, det er der, hun er født. Ikke desto mindre en kvindelig gambiansk korespiller, som en af de få kvindelige, der har klaret den. En af de første, tror jeg faktisk, det er, som kan, hvad kan man sige, sådan leve af at spille instrumentet. Nå, det skal ikke handle om Sona Diabaté, men derimod Toumani Diabaté, som vi lyttede til et nummer med her. Det var det nummer, der hedder Atlanta Kaida. Men jo bare et virkelig, virkelig godt eksempel på, at selv så kæmpestore områder som ja, flere lande til sammen, Senegal, men specielt Mali og Gambia har en forbindelse der, hvor noget af Dau Diabates familie kommer fra. Så der er altså noget immigration fra Mali til Gambia, som man kan tegne en masse, hvad kan man sige, sådan slægtstreger i forhold til. Jeg talte med Dau Diabaté om, det kunne være vildt sjovt, men også vildt omstændigt på et tidspunkt at tegne hans families stamtræ. Han nævnte jo, at han havde ikke mindre end 16 søskende. Nå, nu rambler jeg også bare ud af, det er egentlig bare, fordi jeg er begejstret over alle de her fantastiske musikalske forbindelser. Vi skal videre nu sammen med et Guinea-baseret orkester. Et af de mest signifikante af slagsen, i hvert fald fra, når man snakker fra 60'erne og de efterfølgende årtier. Der er tale om Bembea Jazz National og et nummer her, som jeg har fundet frem, der hedder Lan Naya.

Momo Wandelsuma, som jeg synes, du skal skrive dig bag øret. En ret fed altsaxofonist fra Guinea, der altså fusionerer lige præcis musiktraditioner fra regionen her med musiktraditioner fra Nordamerika, herunder selvfølgelig jazzmusikken, som han har inkorporeret i stor del af hans repertoire gennem tiden. Det er altså et nummer, der hedder Bassa, som du hører rinde ud i baggrunden her. Og når man lytter til musik fra regionen, i det her tilfælde Guinea, så er der også Gambia, men i det hele taget, når man lytter til musik med kora, så synes jeg, at den her anekdote om, at eller i hvert fald et bud på, hvordan koraen er blevet skabt, at det ganske enkelt er et helligt instrument, som har sådan en spirituel kraft over sig, synes jeg altså for nogle numre på en eller anden måde skinner igennem. Det er i hvert fald udefinerbart, hvad det her det gør ved mig, og det kan jeg ret godt lide, når jeg lytter til musik. Udover selvfølgelig, at det bare skal også på mange måder føles rigtigt, og det gør det i den grad her, når Jali Musa Jawara giver os nummer, der hedder Haidara.

0: Nå, min gode ven, det var altså alt, hvad jeg havde til dig her i den første udsendelse ud af fire fra Vestafrika, The Gambia, hvor vi i næste uge vil dykke endnu mere ned i den gambianske musik og regionsk musik i det hele taget, som vi jo har konstateret i dag, hænger uløseligt sammen. I tredje afsnit, uden at jeg behøver at komme med sådan en fremtidig programoversigt, men der begynder vi at gå lidt mere historisk og politisk til værks. Og lur mig, om der ikke også allerede fra næste udsendelse kommer en ordentlig bunke kassettebånd. Skal jeg jo lige indspille dem først. Det foregår jo i realtid, og hvis man lige har nået at finde en sådan 20-30 kassettebånd, så tager det jo bare en lille smule tid. Men altså, det lyder jo godt, så det er jo meget elegant. Nå, i hvert fald, næste uge er Dauda Tjubate også tilbage her i programmet. Og jeg må ærlig nok, det er noget af det sjoveste, jeg har lavet, det her, synes jeg, sådan i forhold til, hvor langt ned man kan komme i et lands musiktraditioner. Han har ganske enkelt været en kæmpe, kæmpe stor hjælp og fortsætter med at være det i de næste programmer. Så jeg håber meget, meget, meget på, at vi kan høres ved i næste afsnit igen. Og selvfølgelig, at du vil sprede ordet om programmets og programrækkens eksistens til et menneske, som du godt kan lide. Uanset hvad, så er og forbliver du altså utrolig, utrolig sød.
1: Jeg siger vi godnat, og tak for i aften.
2: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
3: Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Så lød det fra dommeren Jørgen Lugardt i retten i Roskilde i dag. Tidligere i eftermiddag der valgte han at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger, det står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem, og en prøvede at komme hen til den mistænkte gerningsmand, fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
4: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
3: Ja, politiet må tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen af de unge mænd.
4: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
3: Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om, at grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymring til at stige om en gentagelse af episoderne for 2 uger siden, hvor 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både den spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har langt hen ad vejen virket, fortæller vores udlandsjournalist Selin Tyrker, der er i Ceuta.
5: Det, som der bliver skrevet på sociale medier, det er jo, at fordi at det er en helligdag i Spanien i dag, så skulle det være lettere at komme ind over grænsen, men sådan er det ikke. Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
3: Håbet om pandaunger i Zoologisk Have i København svinder ind. Siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoologiske Have haft flere mislykkede forsøg på naturlig parring. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen understreger dog, at de ikke kan udelukke det helt endnu. Et pandafoster vokser nemlig først til allersidst, så indtil videre der krydser haven fingre for, at det så måske alligevel lykkes. Det fine sommervejr fortsætter resten af dagen med nogen eller en del sol i hele landet. Mellem 16 og 27 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Det her er Sigte for dig på P8. se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
6: Forestil dig en regnvåd gade i Chabur. Brostenene skinner, og over dem så svæver et virvar af paraplyer. I pink, i gult og turkis, som om himlen selv har fået lov til at kaste glans over byen. Velkommen til Se det for dig, hvor jeg i dag krydser tre franske filmklassikere gennem musikken fra manden bag dem alle. Filmkomponisten Michel Legrand. Vi begynder i Chabur, hvor en ung mekaniker og en paraplyhandlers datter forelsker sig. Og det er en film, hvor der ikke bliver sagt et eneste ord. Der bliver kun sunget.

Musikken her er fra filmen Pigen med paraplyerne, og den er instrueret af Jacques Demy. Genevieve, spillet af en 20-årig Catherine Deneuve, og mekanikeren Guy er hovedkuls forelsket, men Guy bliver indkaldt til Algerkrigen. Chabour er en havneby, og det er fra havnen, at soldaterne sejler ud. Kajen ligger tåget og kold, fyldt med uniformer og kufferter, og Genevieve og Guy de klamrer sig til hinanden i det, der skal blive deres sidste omfavnelse i lang tid. Genevieve hun opdager, at hun er gravid, og hun hører intet fra Guy. Så under pres fra sin mor, så gifter hun sig i stedet med den velhavende diamanthandler Roland Cassar. Da Guy vender hjem, såret og med hjertet i laser, så opdager han, at hun er væk, Genevieve. Med tiden finder han selv kærligheden igen hos Madeleine, som har passet hans døende tante. Og årene går.

0: Manden bag musikken i alle de tre film, vi skal høre musik fra i dag, er en af Frankrigs allerstørste, nemlig Michel Legrand. Han blev født i Paris i 1932 ind i en musikerfamilie og var et sandt vidunderbarn. Allerede som 11-årig blev han nemlig optaget på Paris' berømte konservatorium, hvor han studerede under den legendariske Nadia Boulanger. Som ung mand kastede han sig ud i jazzen og blev en eftertragtet arrangør og pianist i Paris natteliv. Og i 1958 der samlede han intet mindre end Miles Davis og John Coltrane i studiet til albumet Le Grand Jazz. Men det var i møde med filmen, at han for alvor fandt sit kald. Over et langt liv der skrev han musik til mere end 200 film, vandt 3 Oscars, blandt andet for sangen The Windmills of Your Mind fra The Thomas Crown Affair, som næsten fortjener sin egen udsendelse. Og så blev han en af de vigtigste brobyggere mellem klassisk musik, jazz og filmmelodrama i det 20. århundrede. Han døde i 2019, men hans melodier lever videre som jazzstandards verden over.
1: Nous aurons des enfants.
2: J'appellerai ma fille Françoise.
1: Et si c'est un garçon?

0: Ma petite fille, tu es folle. Est-ce qu'on pense au mariage à ton âge?
1: En stor del af Legrands vigtige arbejde skete i tæt makkerskab med instruktøren Jacques Demy. Sammen var de med til at redefinere, hvad en filmmusical kunne være. Pigen med paraplyerne er stadig et af de dristigste eksperimenter i fransk filmhistorie, eller i filmhistorie generelt. Og dens indflydelse høres den dag i dag, blandt andet i moderne musicals som La La Land. Demy, han hørte til den franske nybølge Nouvelle Vague, som var den bølge af unge instruktører, der i slutningen af 50'erne brød med den gamle, stive filmtradition. Og han var ikke alene om det derhjemme, fordi Demys kone var instruktøren Agnès Varda, som vi skal møde senere i programmet. Sammen så udgjorde de to et af fransk films helt store powerpar, hver med deres helt eget filmsprog, men med en fælles trang til at gøre tingene på nye måder. Men vi skal lige tilbage til historien om Genevieve og Guy i Pigen og paraplyerne, fordi årene er gået, og en vinteraften så holder der en elegant kvinde ind på en tankstation for at fylde benzin på sin bil. Bag disken, der står manden, som engang var hendes store kærlighed. Og det er den her scene, som bærer filmens mest berømte melodi. Den blev nomineret til en Oscar, og sidenhen indspillet af alt fra Frank Sinatra til Nina Simone. Men her skal vi høre den i en lang instrumental version med Michel Legrand Trio og Michel Legrand selv ved klaveret. I Will Wait For You.

Vi skal høre endnu en af Legrands melodier fra Pigen med paraplyerne, som fik sit eget liv som jazzstandard. Her er det i en varm, lækker fortolkning fra Tony Bennett, Watch What Happens.

0: musik kom 3 år efter Pigen med paraplyerne. Fordi i 1967, der vendte Demi og Legrand tilbage med endnu en musikalsk hyldest. Denne gang Solskin i stedet for regn med Pigerne fra Rochefort. Og det er Demis kærlighedserklæring til den amerikanske musical, og han maler bogstaveligt talt hele torvet i den lille havneby Rochefort i lyserøde og gule nuancer, så virkeligheden selv ligner et filmsæt. I hovedrollerne finder vi igen Catherine Deneuve, men denne gang sammen med sin søster, sin faktiske søster, Françoise Dolliac. De spiller tvillingesøstrene Delphine og Solange, som drømmer om at forlade provinsbyen og finde både kærligheden og den store scene i Paris. Med sig i det her cast har Demi hentet selveste Gene Kelly, ja, altså danse-sangstjernen fra blandt andet Singing in the Rain, samt George Chakaris fra West Side Story, og så den franske stjerne Daniel Darrieux. Ja, så der var altså ægte hyldest til den amerikanske musical her i filmen, og alligevel er den bare helt sin egen. Midt på torvet foran deres mors dansestudie, der står tvillingerne Delphine og Solange og synger om deres længsel. De vil væk fra den lille by og ud i verden, ud og møde kærlighed og succes, og de er sikre på, at det venter på dem et sted. Og det er blevet filmens signatursang. 2 identiske stemmer, 2 identiske smil, perfekt synkroniseret koreografi i solskin, Chanson de Jumelle, tvillingernes sang.
1: Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
2: Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
1: Ben non. Tu crois ?

Der ligger desværre en trist skygge over Pigerne fra Rochefort, som man ikke kan se på lærredet. Kun få måneder efter filmens premiere i 1967, der omkom Françoise Dolignac i en bilulykke på vej til lufthavnen i Nice, og hun blev kun 25 år. Og det gør altså scenerne med de her to søstre, de her to faktiske søstre, som var meget tætte, det gør altså endnu mere gribende at se dem i dag. I filmen, der er der den amerikanske komponist Andy Miller, som bliver spillet af Gene Kelly, og han er kommet til Rochefort for at arbejde på en koncert. Og netop den musik binder flere af filmens skæbner sammen. Legrand, han har skrevet et helt klassisk koncertstykke til at spille den her rolle, musikrolle inde i filmen, og vi skal høre det i en moderne symfonisk indspilning med pianisten Alexandre Thareau og Sankt Cecilia Akademiets orkester.

et af de helt særlige vartegn for havnen i Rochefort er sådan en gammel transporterbro, Pont Transporteur. Sådan en høj stålkonstruktion, hvor en svævende gondol fragter biler og passagerer over floden. Og Demy, han filmer den her transporteur igen og igen, så det bliver nærmest et symbol i filmen på afstanden mellem drøm og virkelighed, mellem den lille by og det store liv derude. Og det har faktisk fået sit eget musikstykke.

I dag, i Se det for dig, der handler det udelukkende om musik af Michel Legrand, den store franske filmkomponist, og jeg dykker ned i tre forskellige film, han har lavet. Men til nogle af de her film, der har han jo altså lavet nogle vidunderlige melodier, hvor flere af dem er blevet til jazzstandards. Og en af dem er den smukke You Must Believe in Spring, som altså er titelmelodi fra Pigerne fra Rochefort. Og her er det i pianisten Bill Evans vidunderlige fortolkning af det her nummer.

0: Du lytter til Se det for dig.
1: Si j'ai

Vores sidste film i dag er instrueret af Agnes Varda, som altså var gift med Jacques Demy. Og derfor er hun den anden halvdel af det her powerpar i filmverdenen. Men hvor Jacques Demy han malede virkeligheden op i pastelfarver og lod folk synge deres følelser, så gik Varda altså den modsatte vej. Det er langt mere nøgternt og poetisk og tæt på virkeligheden. Hun bliver ofte kaldt Nouvelle Vague-bevægelsens bedstemor, fordi hendes debutfilm La Pointe Courte fra 1954 foregreb nogle af de greb, som hovedfigurerne Truffaut og Godard senere blev berømte for. Altså, og flere år før nogle af dem havde opfundet betegnelsen den nye bølge. Så altså, hun hørte ligesom sin mand med til den mere eksperimenterende og litterære fløj af bevægelsen. Den, som man også kaldte Rive Gauche, som var sammen med instruktører som Alain Renard. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det lange løb har været altså, langt sejere, federe, vildere end sine mandlige kolleger fra dengang. Altså, Truffaut han døde allerede i 84, og Godard trak sig mere og mere ind i sit eget, ofte utilgængelige univers. Men Agnes Varda, hun blev ved med at genopfinde sig selv i mere end 65 år som fotograf, som spillefilmsinstruktør, dokumentarist og billedkunstner. Hun var den første kvindelige instruktør, som modtog en æres-Oscar i 2017, og den første kvinde, der fik en æres-guldpalme i Cannes i 2015. I 2018 der blev hun 89 år gammel, den ældste nogensinde til at blive nomineret til en konkurrerende Oscar for dokumentaren Visage Village. Og samme år gik hun forrest, da 82 kvindelige filmfolk besteg den røde løber i Cannes for at kræve ligestilling i branchen. Og de var 82, fordi det var præcis så mange film, der var instrueret af kvinder, som havde været vist i Cannes historie på det tidspunkt, altså i 2018. Med andre ord, mens de fleste af nybølgens store mandlige navne for længst havde sunget på sidste vers, så var der stadig fuld gang med at bane vej. Filmen, vi skal høre fra nu, er Cleo fra 5 til 7 fra 1962. Den følger nærmest i realtid popsangeren Cleo, spillet af Corinne Marchand, i knap 2 timer, hvor hun venter på at få svar på en biopsi. Hun frygter, hun har kræft. Og vi følger hende igennem Paris' gader og caféer og parker, mens hendes overfladiske stjerneliv langsomt krakalerer, og hun for første gang begynder at se verden og sig selv tydeligt. Sjovt nok så optræder Michel Legrand selv på skærmen i den her film. Han spiller nemlig Bob, Cleos komponist og faste makker, og i hendes lejlighed så kommer han på besøg for at prøve nogle nye sange af med hende. De fleste af sangene, som Bob tester i lejligheden, de er søde og overfladiske og lidt ligegyldige. Præcis som det liv, som Cleo er begyndt at gennemskue. Men så sætter Bob sig for alvor til klaveret, og der sker et skift. Kameraet går helt tæt på Cleos ansigt, og kulisserne omkring hende forsvinder nærmest. Og for første gang i filmen, så synger hun ikke for et publikum, men hun synger for sig selv om ensomhed og angsten for det, hun frygter, der venter hende. Det er filmens mest nøgne øjeblik. Der er ikke make-up og show, kun den her stemme, som synger sans toi, uden dig.

filmen, der bliver det her nummer ikke sunget færdigt, fordi Cleo, hun afbryder abrupt sangen, og så ifører hun sig en sort kjole og farer ud i Paris igen. Hun vil være alene. Der er noget, der har løsnet sig i hende. I Parc Montsouris, der møder hun en ung soldat, Antoine, som er hjemme på orlov, inden han skal tilbage til Algeriet. De to fremmede finder en uventet ro sammen, og for første gang i filmen, så virker Cleo mindre bange. Hun følges med ham hen mod hospitalet, hvor hun venter på svar på sine prøver, om hun har, cancer. Og hun ender den her film med at føle sig glad, fortæller hun den her soldat. Og på en mere positiv note, der slutter jeg altså dagens udsendelse, som har handlet om Michel Legrand og hans musik til de her tre franske nybølgefilm, med det dejlige nummer La Chouse, som Cleo altså også synger i filmen. For selvom den er melankolsk og eftertænksom langt hen ad vejen, så ender den på en positiv tone, og det gør dagens udsendelse også. Tak fordi I lyttede med i dag, og på forhåbentlig genhør i næste uge, samme tid og sted.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i eftermiddag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Men borgmesteren mener ikke, at dommerens bemærkning viser, at der er en bandekonflikt i byen.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest, hvor byens nystartede første G'ere var forsamlet. Den slags fester har der ikke været tidligere. Baggrunden for dem vil borgmesteren nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den varetægtsfængslede nægter sig skyldig. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt, for den har 30 års jubilæum, men ikke nok med det. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Københavns politi er til stede med synligt politi alle de steder, der er mange mennesker, og alle indfaldsveje til paraden er spærret af med store lastbiler. Det har tilsyneladende haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Siden vi har sat kameraerne op, der har vi kun oplevet, at folk har kørt over for det, nogen kalder for taxagult, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Bane Danmark. Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne, efter at en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis 1 år siden. Nogle er en del sol i hele landet, og resten af dagen, men det kan også godt blive mere skyet rundt omkring. Mellem 16 og 27 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lød det fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
2: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undres over de 10 timers tavshed.
3: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt ministeriet for natur- og dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. De skriver til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Så det lød det fra dommeren i retten i Roskilde. Tidligere i eftermiddag der valgte han nemlig at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem i dag, og en af dem prøvede at komme over til den mistænkte gerningsmand. Det fortæller vores reporter Helle Smistrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
4: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtet så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter, til at den sigtede er kørt væk.
1: Den varetægtsfængslede dreng nægter sig skyldig i drab. Belgien kæmper i øjeblikket med det, der ifølge myndighederne er den største naturbrand, der nogensinde er registreret i landet. Den er så omfattende, at EU nu har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien. Det oplyser EU's krisekommissær, efter at Belgien har bedt om akut hjælp til at stoppe branden. Ifølge guvernøren i Liège-provinsen, der har branden bredt sig til mere end 16 kvadratkilometer. Herhjemme der får vi en aften stadigvæk med nogen eller en del sol de fleste steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan der godt komme en enkelt by eller to, men ellers skulle det også holde tørt der.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, der er en anden 16-årig dreng i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for drabet. Det skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev han stukket adskillige gange i både ryg- og brystkasse. Og senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
2: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julia Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte, og det er der flere af dem, der har takket ja til.
3: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet, og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil den 10. september. Han nægter sig skyldig. Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymringen til at stige, om en gentagelse af episoderne fra for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både de spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater, og det har altså virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: Her til aften der er der stadig godt gang i årets Copenhagen Pride. Tusindvis er samlet for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den blev også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og Niklas Fransen var med i Berlin, og han er også med i dag.
5: Det er klart, altså sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
1: Ja, der er nemlig ekstra fokus på sikkerheden i dag, med både ekstra politi og så også spærrede adgangsveje. I aften stadig nogen eller en del sol mange steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers kommer der altså mest sol. Temperatur i morgen mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

One clap. Two hands. One more. My chance. One hand.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, så er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter den 16-årige dreng i aftes blev dræbt af knivstik, så vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete nemlig i forbindelse med en puttefest i aftes, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i Folkeparken. Den slags fester har der ikke været tradition for, og baggrunden for dem vil borgmester Thomas Bredam nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
3: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, at de findes, og det er klart, at vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
1: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil 10. september. Han nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt, så det nød i hvert fald kritikken fra flere partier. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen så stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster, der mener, at når en problemulv er blevet skudt, ja, så har befolkningen krav på at få det at vide så hurtigt som muligt. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. I de 5 år, der i dag præcist er gået, siden Taliban overtog magten i Afghanistan, der er situationen for landets piger og kvinder bare blevet værre og værre. Ifølge FN så har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvindernes rettigheder. For eksempel så skal de gå helt tildækket. De må ikke tale i det offentlige rum. Og mænd har lov til at slå både deres kone og deres børn. Herboende afghaner Najib Akbari Omar har startet organisationen Afghan Danish Foundation, som skal støtte piger og kvinder i landet. Men det ser stadig sværere ud, fortæller hun.
4: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet. Fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået.
1: I aften stadig lidt sol herhjemme. I nat, der skulle det også holde tørt. I morgen, ja, der kan man godt løbe ind i en enkelt by. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis af mennesker har i dag været samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er 30 års jubilæum, der har fejringen stået i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der også skruet op for sikkerheden med ekstra politi og afspærret adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
2: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ja, statsminister Mette Frederiksen deltog også i jubilæumsparaden, og statsministeren medbragte et budskab.
3: Så mange mennesker bakker op om andre menneskers ret til at elske dem, de vil elske, og være dem, de er. Det er så dansk, og det er så rigtigt, at der er så mange her. Og jeg skal fejre kærligheden for alle mennesker, ligegyldigt hvordan de er, og i øvrigt også sende et klart signal til alle de mørke mænd, der ikke har lyst til, at andre får lov til at være, som de er, at de får andre nu som lov til at bestemme det.
1: Det har haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Det siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.
4: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set så har vi kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne efter en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis et år siden. Siden de her kameraer blev sat op i marts, der har der været 16 tilfælde, hvor bilister har kørt over for taxagult. Men Danmark har dog vurderet, at det ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko, og derfor er der ingen af bilister, der er blevet meldt til politiet. Også lokomotivførende melder om gavnlige effekter. Kameraerne har nok virket bedre, end jeg havde tur håbe på, lød det fra Ole Bang. De her kameraer, de er midlertidige og vil næste sommer, ifølge Banedanmark, blive afløst af bomme. Dødstallet er steget til 68 efter en færge kendrede tidligere på ugen i Zimbabwe. Det oplyser landets politi, ifølge nyhedsbureauet AFP. Yderligere 22 lig er blevet bjerget efter ulykken, der er sket i dårligt vejr i søen Kariba i den nordlige del af Zimbabwe. 77 er blevet reddet. Ifølge myndighederne så var der 114 voksne, 5 besætningsmedlemmer og et ukendt antal børn ombord på færgen, der var godkendt til at transportere 90 personer. Herhjemme har vi udsigt til en nat, hvor det skulle holde tørt i det meste af landet. I morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers så kommer der mest sol. Temperaturen mellem 16 og 21 grader i morgen, og så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest ved Folkeparken i Roskilde. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter at den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i dag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig gymnasieelev i aftes. Men borgmesteren mener altså ikke, at dommerens bemærkninger viser, at der er en bandekonflikt.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: I retten der var flere af offerets venner mødt frem, og uden for retsbygningen der opstod der tumult, da 30-40 unge var så højlytte, da den sigtede kom ud, at politiet måtte bruge hunde og også tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen. Det fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der fulgte grundlovsforhøret.
3: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
1: Marokkansk politi har i løbet af dagen anholdt mindst 111 personer, der forsøgte at trænge ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her til aften, mens der er forhøjet sikkerhed på begge sider af grænsen. Det skyldes flere opslag på sociale medier, hvor der er blevet opfordret til, at migranter igen i dag vil forsøge at krydse grænsen fra Marokko. Det har fået både den spanske og den marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: For to uger siden der krydsede flere end 72.000 migranter grænsen til Ceuta, og det skabte spændinger i EU og en debat om grænsekontrol. Copenhagen Pride-paraden gennem de københavnske gader er i dag forløbet godt og uden anholdelser. Det siger vagtchef i Københavns Politi, Mads Østermark. Der har ikke været nogen overfald, og vi har ikke haft nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride, så det er gået godt, siger vagtchefen. Copenhagen Pride er en fejring og en menneskerettighedsbevægelse. Copenhagen er en fejring af menneskerettigheder og LGBT+-rettigheder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen kan man godt løbe ind i en enkelt by, eller så kommer der mest sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, er det ikke sikkert, de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter en 16-årig dreng i aftes blev dræbt af knivstik vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete i forbindelse med en puttefest, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i en park. Den slags fester har der ikke været tradition for, og nu vil borgmester Thomas Breddam drøfte dem med gymnasierne.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
3: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
4: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
5: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. I Indonesien er antallet af omkomne efter et kraftigt jordskælv i går blevet opjusteret til mindst 47 personer, det skriver Reuters. Redningsmandskab leder stadig efter savnede i murbrokkerne fra de kollapsede bygninger. I nat skulle det holde mest tørt, og i morgen får vi nogen eller en del sol og måske en enkelt byge mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

You can't take it, you can't seem to believe it.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har for kort tid siden vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her til aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang følte præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guld ved. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wertz. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Tusindvis af mennesker var lørdag samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ifølge Københavns politi har der indtil videre ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Priden. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter krydsede grænsen. Derfor har både Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: I nat bliver det mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Det bliver blæsende især ved kysterne. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer og natur. Temperaturen op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus. De unges flyttemønster har siden 2010 ændret sig. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge fra Jylland, men også fra Fyn og Bornholm. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Her til sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så skaber det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også tage i Esbjerg, men hun vil hellere flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille engang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det er også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lukke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: Efter knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde fredag, er en jævnaldrende dreng blevet varetægtsfængslet frem til den 10. september, sigtet for drabet. Det skete under en introfest i Folkeparken i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange i ryggen og brystet. Politiet mener, at en intern konflikt mellem de to førte til drabet. Senioranklager Anne-Mette Seup ser alvorligt på sagen.
4: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til.
5: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: To kvinder er døde efter voldsom regn har udløst oversvømmelser og jordskred i det nordvestlige Spanien. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. De to kvinder på omkring 60 og 80 år mistede livet, da en strøm af sten og mudder ramte deres landsby. To spædbørn har desuden fået mindre skader i forbindelse med uvejret. Nat bliver det tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Temperaturen når til mellem 16 og 21 grader, og det bliver fortsat blæsende. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke efter, at den tidligere professor på Cambridge Universitet er blevet fundet død. 41-årige Jason R. Day trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Og til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
2: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
1: Det er en tragedie på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige. Til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason R. Day blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridges historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge Universitet varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Flere politikere kritiserer, at der gik 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked fredag morgen. De konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster kalder det under al kritik og mener, at ventetiden kan skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle nå frem for at holde pressemøde i Vestjylland.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget